0: Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.
1: Hey, here we go now. The music with the rhyme. Check it out one time.